0: wali omulanga
1: dia dia dia ali kulein
2: kwa kwa DJ Fanta
1: wazase mkobodia
2: wano wa mweta muambala Christopher nga babumana
1: yese beruka
2: limulaiti pate
1: eye ne
2: ni DJ Fanta
1: Mr. Vibe
2: ene babumana tujiwa ako ya tuliku
1: ekale mweba li kujiwa ako
2: aye
1: the night party etanika saa mukaga pake saa 10 okuvalwa sande paka lwakuna una ko rancho lwa balaza eba busoga mu bunto nji tukubane mbada bana basoga editali mbeile sobo ino diulira mu ku ready mu daba na basoga ali kule ini hello
2: hello
1: wanje sebo
2: ono kune mu ku paulo
1: network ati nunji yesebe chibali kalize na mkwenda ino mugana wange hello hello tufune mkwa no undi hello
2: yes hello lego
1: wanji sebo
2: weba kutuweleza
1: weba leku ulilisa wena
2: uwe ni mkwa mlanji yako wangfile na vrano kasemele uka disi
1: yesebe na mvdano
2: menda nko vire ntibabo kusebulu nji poliwe na kemba kovu kukwako aka adiadiati kwa antu uline ndiri yotole uwe mba mba toka ulidanga na kuna
1: kano diadiadi omwidi
2: diadiadi omwidi kaba karoni katino
1: ate kwe vaye mbye mwomwidi
2: mbe kumwidi
1: vaye mbye mwanko oyi diadiadi
2: uwe za baba
1: ulida

0: faida abasi tule
1: kino kiramo kimamba langa ngaito mulumbe
0: Eti jokuwe na mlesa finally school fees ya kayati mutalwana odi oi ya kubieta febi konde era oi tulikunonia mblaza amwagizi ba oi bona bona mama video tero kumpulirisa wakubie mwembi wange swame na ye blaza iwe ataba ile bugembe anko oi ya kubie tough soldier ebikondi bebe tabi swame swame ni bine bikondi iba kubomuntu nga tiete geke ile aye ifetitu jaluwana na anko oi tukulinze kusiteji ena kwedo mwezi nga abiri omwezi gwa mukaga abe buyende abe kamuli abe kalilo abawa ena kwedo mwezi nga abiri Ali Queen.
2: Hello.
0: Wani sebo?
2: Naba ta ninga nzire wane buga bukyalo. Mu district ya Buvuma.
0: Yesebe Buvuma.
2: Loluta loli jatu numira watu kumbe kwa music bavu ku bigambo.
0: Anti final ndongo ya kwa bidio gwo mukaga.
2: Gwa mukaga.
0: Namulesa yani.
2: Anti kati nzembo ano kuchizinga watu lijaji otavuliro.
0: Iwoli timu chi?
2: Timu
0: oyo timu anko oi dia kale mwe bale kuba ba dia ulira kale sebo ore mbaro no radio uti amuno anko oi endongeri ja kunyoka utegere nti no musomesa asomesa omwana ya mara ya omwana ya asomesa yakobo musomesa ati master obuzem kati ko lolo lijobona ngo omwana asomesa omusomesa oyitegere ari kulain
3: ya bigo fanda
0: wanje sebo
3: mwai bakule mono habibu ko yantone
0: yesebo
3: yantone bakule
0: mono zena mbala mwisaye bakobe bato wagati watafu soja ni dia anko oi kwa bilio gwo mukaga na mulesa yani hello
3: hello
0: wanje sebo
3: ene timu dia
0: timu anko oi
3: timu dia
0: ndi kuulira
3: oyo anko koi twa mukuwa nendalo
0: twedi watu fuogwa dia na anko oi Ngoi. Ali Queen. Ready watu.
3: Hello.
0: Yaman.
3: Kembe ya mera zo irende.
0: Saba dinkoni.
3: Dinkoni tjama ye fya fya bonange. Zene kusiba dinkoni. Chino chiramo kimambalanga
0: ngaito mulumbe rwange. Ojulire. Ngabiri ogwo mukaga na mulesa.
3: Yesoro.
0: Yechiri kuwera.
3: Mama mimi nono kizema ngo alende yo tabu soja mwendo ino.
0: Ali Queen.
3: Owe kitibwa.
0: Wazi sebo.
3: Ononde kuya hayo mwiso mwiso yo ngaka ba isende kubana rumansi ba mama bange ako oyoyo.
0: Iwoli timu chi.
3: Futu ngwenda ye kerera alekere nani. Niga nitwa twaliga no yaende kutaba kukira na ina tende. Bwana nokwana ni gano kuku nani ya haji badoji. Kale ako oyi ba tende zipo. Ononde kuya hayo bye.
0: Ali Queen.
3: Mune fonda.
0: Waisu.
3: Obwa ngi mere kuembera mugaziri. Yabere mere okora collaboration. Yena ala kubole chokola.
0: Be mwide ko lo tubone twaule.
3: Ayende ya sobola. Afuku. Afuku lo wena nkanwa wembuzi yake ya zairo bundu naenda na kama omurogo. Amugoku.
0: Aye bato ya kuabiri ogwo mukaga.
3: Katubona watu na sobola.
0: Nani? Hello.
3: Ogo.
0: Waje sebu.
3: Alright wereza.
0: Ebale kuuliza.
3: Ana msale wa mulebu kala ngijoro kuna mtu mba chiba.
0: Iwodi timu chi.
3: Ifanda. Ogo za sobola. Ogo timu tafu soja wena.
0: Sawa dinkoni.
3: Aye nga fanta.
0: Waje sebu.
3: Mwenzo ya tuko kasula ndongo ijo tuwa kubela mazima mwakana
0: Anko oi
3: aho oya endonga tusojuwa mkuba ikuwa awanga wanga eji
0: so ena kwe domo izi nga habili bato
3: baba ete chene na dozi na kukulasi mtoma na fenyo uwe mwongani munu gati dia ya se ni mtome ya lukuma unako wati na uo
0: dia alikule inu
3: alikule inu
0: wanji sebo
3: I'm going to go to the house.
0: Dia.

0: Kali, chinana mwana kamuze mukaga fama busoga royal program dawa eyo kumpi newala. Tukomekeza tukama antinoi, Ibrahimu alayhisatu wassalam, bwati watambula nagenda unakunolo munana, nagende mina weyali agenda okusalira omwana we ayitibwa Ismaila alayhisalatu wassalam. Mukirize, olwaleero mbadde nja kwongerezaako newe tunayongerezaako kyendeeta kiyinza otubuusa olunaku lwa Arafa. Kyengenda okuba nga nsembyayo ku kigambo kyange ky'olwaleero, enkya tugenda kutandika ku kigambo kiyitibwa Arafa, era omubaka Arafa ajogerako ki? Arafa eyo eta erimu biki? Gyokolako olunaku lw'enkya, ki ekyaddirirawo Ibrahimu alayhisatu wassalamu kiyazaako era kyekitegeeza Arafa. Abange mwebale kutwagala, mwebale tuuliriza, mwebale kutamula amayo ga kyana mwana kawumuze mukagafa mabusoga royo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukaseera kano kentuseemu njala bajjukiza nti mwenna abaatwala abantu e Makka walhamdulillah, abantu baffe bali bulungi, abayita mu njazira mikitwaza travel walhamdulillah bali bulungi, era balina saavisi zaabwe nnungi, era soka Katonda abongera obulungi. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, sigaze eddakiika ziri 10 ziizo, tugende kate nammwe mwogereko gye tuli, tubawulizeeko, tufune ate amaanyi amapya nga gasimbuka gye muli. Bwe tunaabeera nga ddala tuyina essimu, tujja bantu bawe essimu zaffe, mubeere nga muyitira okwo okubeera nti mwogerako gye tuli. Bwe tunaaba tetufunye omukisa teguliiwo, yajja bategeeza nti abange essimu teziriiwo. Naye ku 0765 583333, ku 0768 6865, ku 0765 583333, ku 0780768 6865. Ajijjo mukakira bali kubeerayo mukwano, agamba ti ajje Duruma, agamba ti ajji Muyangu, agamba ti ajji Hussein Kakande, agamba ti ajje Duruma, agamba ti ajji Kowa, mwale kwagamba tumwale kubeerayo, mwina tubagala nnyo. Mugamba mutya aye bakansa mwina ba MP abakabi abagenda okutandika okuteeza mu Paalamenti ya Uganda omulundi guno yansasagge. Mugamba mutya abagenda okwata abayingidde Paalamenti empya erimu aba basipiika bapya ye bannange, erimu basipiika bapya, erimu abagole bapya, mu mbeera yonna tubagaliza obulungi. Waero mugenda kwambala babagamba mugule engoye, mugenda kwambala munyume, munyume onale Boswengere, onale Abdul John, onalebo dojoni, onalebo webujiri yao mamitani nyalimude mtu Jamalu, Jamalu na yue nkulaba wangu yamba disuti ye kutuka msolo kubiranga nina mbala milambi na mbala milo kutiala tabala katala gamba tia mkulo deva webali kulaira webali nyebada gamba tastia losi otuwali na mkuzika jitu abade elwero na mbali nyomu webali dala mkulikeyo nyonyonyini dala mkubiranga mzikirako H. Abdundugwa mwe muzikira ko mchala we yabadde Makka n'engeno mchala azikiwa ne yabadde musimu ku watu amuulizaako nagamba kino Allah kyageze ni musimu kucho kaina bwe kyo tubebaza mwe bali nnyo mwe bali ddala kino mara kamuze mukagafa mabusoga yo program zawa ali kumpoga mati nalo yesa banyaba wanji
1: takaye baleto ereza
0: nani no baba
1: anani jeso ebuduba e mtu mzewe chala ni ya sala wuliza kusagalo yo
0: ee
1: baba nsi nye mpereza kuhuwe kumeta kumsongo ya waziru janga kusagalo ni wako vati nejiza kwe jiji ere tete kuitafanyi ndi abasada runa ndandiko ukulachi
0: ukuja
1: kusomero chadida habana
0: ee
1: baba yongerosu wereza.
0: Kari, chere mwana kamuze mkagafama busagalo yo programu dawa, bana waburulibo ni wakutegeza anti programu eno dawa tatu demu sene zawe. Nibagama anti kwese ngano ya buburulibo ni osoro kuwedango yangu yuwe ngano oyangu yiruwa emikolo jojo kola jona mombera zona bakole chapati zaidi kwa zaga ninyamu ya ngano ya buburulibo bakuwe ngano HGD okuoma. Kuziro msambu ata, ziro msambu atano Atano msatu ana muenda nsamu mkaga. Kuzo msamu nana mkaga asatu zero satu chena muenda asatu. Itiro kwa obirenga weugira ko nengane buliboni mterevu ojakubanga ojifuna. Abangi wangisebo obanyabu gama tinalo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
1: Ama inanerebo zinamu andu zaina majidu wa igombe.
0: Yenyabu.
1: Baba tayazi zaino kutukuviriza. Avu maka kufaino kusala. Kubanga Allah atuanguliza viona viona.
0: Kale mami.
1: Kwa zaino baba. Weba lukulio we mioyo ya ife.
0: Kale.
1: Lukulio wakuko okukola kwa ife.
0: Kale. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chana wana kamaze mkaga farma sugaru yo program dawa gama tino wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Richard isitikona wujo.
0: Yesebo Richard.
2: Tiye mchivumbi.
0: Hei.
2: Hei. Ula sidi akula mchiza tulimuteka teka ze. Takubela nga ingi doki.
0: Yamazo ukula ira.
2: Teka.
0: Yala idi.
2: Hello.
0: Yala idi Rashidi.
2: Rashigala nguweza.
0: Kale. Chana mwana kamaza mkaga fama sugaru Rashidi wala idi. Kwema likula ira chiamani omulonde Rashidi. Wanji.
1: Teka kivumbi.
0: Wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Wewa tutuweleza mkwano.
0: Aniono.
1: Mgaleke nga yoniduzi wa programma nga waifu.
0: Yese wa muanga.
1: Yese wa.
0: Hmm.
1: Nezo nari yovori kuogera na ya ama inanaido gozi ni yuzi mkemba asmani ya nezangara kumutiki.
0: Hmm.
1: Kana angetu sima ina mpereza nukuli musomo gore tazana angetu kusima kuwa kutuwa gero sayi.
0: Kari, kari. Chana wana kamuza mkwefuka gama tino wanji. Gama ntialo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Beka chivumi wewa letu ereza.
0: Hei kari nyawa.
3: Wewa lina letu ereza baba. Wewa lina kuwelekira wajia. Baba beka chivumi wewa na ulire ya kusomo za kala na kumwa. Na wewa likirira.
0: Gwe.
3: Ayo wa ambika chona ya ambira osomo ino kuinda ya chueleza.
0: Kale mbani.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Chere mwana kamuze mkaga vama buso garayo programu zawe ya kumpine wala gama atino wanji.
4: Kakivumbi salamu alaikum
0: wa. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Mbira angira sambira muhammad ya kupwe uro mbira ya wafuzendoro baba.
0: Yesevo.
4: Saba ala kongiri mwifinga kwa mwenjo vengo katu vori ya
0: yes, rafi
4: nguri mzira wa kivumbi nguri ensi ya no ya zikiza haye mwri ugawa mfemi yoga ndi abavi baba wa tazeramu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Chere mwana kawuze mkaka fama buso garu ya programu tawa ya kumpini wala mwewele kutuwa ya wetuliza gavati na wanji
5: teka
0: wanji tata
5: salamu alaikum wa
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Ama ina nizo mula angira kwa mbina na avrano kastone luka disiki.
0: Hmm.
5: Weka wala kutusha mesa.
0: Yesevo.
5: Nenda unko vile nchi ungo speko. So ungo fuga kuta mungo la.
0: Eee.
5: Pala kala kutiku mwabantua visiwa kwa deng.
0: Kari. Chinana mnana kamuze mkaga fama msoga wye programu zawa. Gaba chino wanji. Owangi, yogira tulide, alikumbo gama tia loo.

0: kuweleza?
1: Yesu.
0: Uterevoli kuogera ndi kutsa mutabani wa antimande ngolu wale ronsinji lewa unamina gira ngandini mukaire wangi tulikuuliza programu dawa.
1: Yesu.
0: Yesu kankweba zeno uluo musomo wale ni mutu walu ya kutegire kizindalo ye na mweba zeba kutegira bandu programu dawa.
1: Kale chana wana kamuze mkaga fama boso gao royo programu dawa angboga matino wanji. Yesu. Waalaikum salaam wa niyo tata.
2: Walalaba kani wala mkaili wange.
1: Yese wala madhan.
2: Si mame samarata wange. Nugula munga lumbe lumbe. Ibaro shaba mungu wa ikiriza na jivu wako.
1: Kari.
2: Sini ya musumu gopyo zingi na bubaba.
1: Kari. Chela wala kamuze mkaka famoso kwa programu zawa. Iyo kumpine wala gama tino wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikum salaam wa rahmatullahi.
3: Aji chifumbi
1: wanji
3: weba lukutu weleza ononde goyaha yomuise msuso ya yonkagaba isende gobana lumansi ba mama bange babo jire wayogera abantu ba ulira abuli muntiene na ulira tuchite kwa mungkola nde goyaha ya assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Kari waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu weba linyonde goyaha ya gama atino wanji wanji sebo
4: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Waitu yogia, waikumu salamu wa rahmatullah.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi brakatu.
1: Gugenzi. Ogambachi, waikumu salamu. Toina netiwaka, atu ya galo kuwango, itamutina netiwaka, ekutima ye. Wanji selu.
4: Yes, seka.
1: Wanji tata.
4: Wanji mwelekuwele za iwanga.
1: Ikari amosi.
4: Zaiwele amosi, chidu maipu kansalo mwelekuwa kwa ituwa masaza ya malokula ila likungilobuwa. Kanto.
1: Oyu mukansala.
4: Masavu ino seka bawo.
1: Oda kutesa chi.
4: Wabu za baba kumasaza genda ku.
1: Wangi. Chikane za je amosoyo. Ayo kansala za gana zima. Waniono.
5: Waalaikum
1: salamu wa rahmatullah.
5: Mkugani makanika muta soe di bugweri.
1: Yese wa makanika.
5: Lebe seka wa kutisomisa. Mazima gende wa seka vyo tisomisa kugemia. Ela nisaba Allah kusini. Baba angi muluta soe ibumu ende ini.
1: Kale. Programu ya programu zawa. Nafunye chirozo. Njabala kaka abantu waza programu ya neche watu useko. Waluwa abansabye bagalo kuwa obujulizi. Na yinga, masha Allah, mwebali nyo, mwebali dala. Wanji, sebo! Wanji?
6: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salam warahmatullahi
6: wabarakatuh.
1: Ani?
6: Mpudo Sulaiman, ya kubunga ndepu wakadisi.
1: Yes, sebo Sulaiman. Kale nja kuja. Chela mwana kamuze mkaga fama boso gare programu tawa. Iyo kumbine wala gama antino wanji.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Wa rahmatullahi wa zahiru. Mbaduke ya mkabi wiyende kisi. Feka kutuwa chabisa okuza mwini mwa amani okuja ngoso na sabatu asidani kigina zanani awa
1: kale
7: eno uri mwongo ajisa nukida na kata libasi ya mwongo wala kazemanga
1: kale chana mwana kamuze mkaga fama boso gara yo programu zawa gama atino wanji.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wanji.
8: Mimi wangi baraka Allahu fikum wa jazakum li khaira sawa Allah kubiringa kwa nguze dunia ni akhira na watu wafamilio na ina nini kuteka teka radio sawa Allah mwono esu kubichiru njiku wangu ukusomesa kuko ukuliza kwa fiolinga musawu agi anjawa ufisigati na wikira Allah sawa Allah kwa mwono salamu alaikum.
1: Kari chana wana kamoze mkaga fama buso garoyo gama tino wanji
9: omuneno
1: wanjanyo tata.
9: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
9: Muterevu okeme.

0: abalonzi abayozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere
1: kale edakiika diweze musanvu nedimaze okwegaana essaawa 12 edokunkyo okwonaku olwaleero twongere okusiima ewali tambulaniife ku mayengo ag'ekinaana n'omunaana akatondeze mukaaga busoga royo radio program odegere the chain park essaawa 3 edokunkyo okwonaku olwaleero lunaku lwa bbalaza mukaaga omulungi twongera okukubiriza nsituka oje okole katuje mu disitulikiti ye namutumba eyo ivan kiyemba ali namutumba eyo wali omusaadha mbu abantu be abaibi babaire baligezaako okuyiba enteede olwababuuziza ati ebisolo byange mbitwalawa bamwekeikanaku bamukuba balowoozanga nti bamutwaire mubulamu obwensi but still katonda yasobole okuba ngaiza bibye omusaadha ono yadeema kufa ali mwirwaliro alifuna bwidandabi yes bwana Ivan Kiyemba okuba otya omusaadha owebugweri nga amakambo gasimbi namutumba amina gali kutoona muli kulima awo kirungi gatuwagalife ebwoigweyo bali wano bali kulya bulungi bwokola kuyakebazinga ofa kamwenu ku matama owase no nirukwago
2: oye ngabukolaku ninza okyuka
3: abaana abebusemba gyawo mubugweri oba nabasinze kujaguza ebyana byasanwi
1: wama nawulire ku gavana ngaako bantu bajasala nti enamba
3: ayo wena abavubuka ba yusi baligumite batibalisolidyebokulonanga bemiti gyebalikulonda solidikubo ngaate aligumite gyabakozeku emikolo
1: awo kirungi tuwagalife namutumba baba
3: idasooka webugweri atusooke tusasiremu ku isentebe owekyalo isentebe owa NRM owekyalo ekyaibaako yaviire mu bulamu obwensi mu ngeri tategeikeike omwami muzirige sharifu
1: nga kibi
3: ensonga yaku mutugumbula butugumbule
1: bamwise bwite
3: bamwise bwite yagomubulamu obwensi myaka mitomito myaka sona mulala awo abazigulu saidi oba bamwise gwamukazi oba waki bamutugumbwire twamuzisa onaku olwekikona bwakatonda amuge kutugumbula kyamulemba aye ngaabere mobilize wa NRM ino ugweri wano ate kabere yusi abere kasobola okuziika ngaasobola okusiiga omuzigo gwa NRM bulungi so NRM yafiirirwa omuntu abere kaig okubaganya ensonga mu NRM obaki aye asabe katonda amuga ekiwumula ekyomulembe
1: amina
3: kale irakutwale namutumba awo
1: yes
3: namutumba awo ekya namutumba district mu constituency eyebuko eya busiki munawo ikona munawo mu sub county eya nawo ikona mumuluka ogwebukonte kukyalo ekye nawo ibete eriyo omuvubuka abaire mwayi mulungi ino nga school fees ngaasunda bwaku byayo bye mwenye atandika okwewerera myaka 17 bamweta omwami Layan Kintu nga baba we ni Kintu Dan era abaire asomera ku bukonte CD muna abaire kali nembuzi nti aye nga lituuka esaawa 8 edobwire ku saawa 6 afuluma kuliya
1: akuma ebisolo
3: waba kaje yadikuuma bana abaire baberega bagezaku nga buli webaida bamwagaana kuliya nga ali kukuuma kulu naabairi bamusoosewo okulambaalawo yajira okudoomadooma ati aje mu kigogo atyama owe atera okutyama nga bali kumubona bulungi ngendo lwebwodiidi obwirire bugiririra kuukuuku osobola okuwunzika muuku nga saa 8 owawunzika muuku obaka oli kumulamula oli kumoga muukuuku aye nga tolikuwulira bulungi ngaololo lukwidye muukuuku kyali wange babane bale batandise okusitula ente n'embuzi bajje naddo yatandika okukaayana muuku ati ebisolo byange
1: mubitwalaga
3: yebuliido nga niimwe omutu wala nge bisrobi yange mwenye atandika okuba mbafu gerele nduru wagemi yoya wagemi omunwa amagulu amakono bati mpule migo basi tempu yomuto gona gona gona obu ongo bwayika kukuka nuba alo ziza nga bati bati ntono ba mkubi afu ile bajiro kukuwa nga ba mlesi hao kena bataka batani choka batani ya wakuru wana gana kulia zibuchi
1: kiemba
3: okujo kuida baya peine nga chintuari ya wempe wone ili kufuwa kukwabu fuwe
1: kiemba
3: wanji
1: omuvu buku ono alimaka gababa we
3: iya yaka alikuwe tongola alimaka gababa we
1: iye nga afu maya akume bisoro nga baba alimunomba
3: aye nki nga wu ijiye chalo mkuma ngobo ngobo lero wokuma yuzo lena aja
1: yes
3: paiso wako ina wafuka bubanji kuchalo kone ebiye chalo ugokolo kwa ya dana nga ba ngomwana ngomwana nti ba mwana ba mgeme ku weekend uya dana kwa mwana ye aba walwa mkaga kena kumuru mkaga
1: baba walwa sande
3: baba ya kumadi dena kwa disiga ilewo niba na wafuka bandi aba tasema aba kula ubona nga buliomwa ino una kuluwe ayo unasema nga ime kukumaru wa mkaga
1: yes
3: sabu timpeda anu uwa mkubie baamule baadevia baamutu usaku kwa muna wa ikonele senda tu hati ya mwa mtu unaya file ila ya mkubie ati mwongere yoku kwa alimu waka kuba okumutu usensize ensize yuna baamudemi baamulu musabwa idinde yo kubaliku mulevia liba mulevia liba so ayo paka tati azamu alimu waka kuba omukuru yewa tuwala yebuja so tano yuna yuna baliku wako banti amazo kuhumula kubwa kwa masimu amazo kuu mlasi ya kari umuti kano uguli kubwa kwa kufwe basino kubwa kwa bati mumutu wali mumuize ya jafireka aye ngera kabino kumutura yoku mwizenu ya kaba tira neki ya kari kama lega umuli ya buga wano so abe hivi ena mtu mbao bakai angali kwa tesabu yundo
1: tuwa berewa kumukisa guba zula tuwa berewa kumukisa guba kutegera ni vani
3: atu wakari kubwa kumukisa guba kutegera bagezi za kukule tembuga okukombo lusu ai yatu sebutu kaya tukawa nuzi zeba sile obuka go obu yundo buka yivuwe bako za isi ngini wabere bale kuspeed ya speed speed babu speed buka hao yemba ya kwa buka hao ya umula
1: ntiba amazi bajana do kiemba
3: abe tiba amazi ne bajana do
1: ok
3: tiba amazi ne bajana do so yon embe reri ena mtumba mbi ino
1: abe
3: hivu obu hivu kukuli yukera ai yukere mkuku ni senteve nisente veru sili kwa hivu imuna omula magunu ewe hivyo kwe yongera nga ye imwe abakule mbeze nga muliwo buzivuchi ya kovye nti obuzivu kukuse yongero kwa hivu kubanga ni kubati ya paso nero si wanu ni naba zaire bene
1: kama
3: omu hivyo ne polisi ya kama omu hivyo ya tumumujire ku kavirimu naba soko kubamasi mu ati oyo mana nubunu umuru ndiyo bu soko kuiva
1: taiba angaku
3: kavirimu asoja nesente bene bawa ni polisi huo elezo mwana uyo avweyo kabirimu baba zere vona baliku ongari obu hii mubana abu kasewa gema mwana ready handed ine chistolo kabirimu baba zere veni
1: ati mwuso niwa
3: chintuwe neka bajiba gulize polisi wabe yimiri leo mwana uyo avweyo ato uluvayo ato hako wako kukula toondeka inu malumuka wabulu mwke ekitegeza chama ni akubati na baba zere vona njiba isente babe vyalu engeri yiba sionka ya mkupolisi kiba gemi omu hii bona baliku waba liku ongari obu hii kubialo
1: Kale tuyanziza bwana Ivan.
3: Kwa kipera
1: Ikiri
3: za kalondozi wange mwezi ingile zingile kuwano aye wiru na kuruna kunti ya bali wali kutoko kuja kumasomero na basomesa kuenda kalondozi ono anumire ku staff ya adela kiti eburu nguli yao aba visioni na sarpai malechuani ate mkwano go pati chiko uo mruka wa ogwe na wansega
1: yesu
3: bogere bogere Robert kaziba akwenda ino
1: kari mwena mkize
3: kaniru kare mwazi ya wayani mshala we batu enda ino
1: kare tuwe anziza kare songa dabu ibi dili mdisu kutia na mtumba ya songa dabu ibi amazima gene oinzo kuroza antichi ebu ibi ya webi solo nadala nga tuliko lekele na kudi na enkolo uinzo alabati ya metuendo kuangero kwa saba mwebu edi ndala wana kudi na enkolo tukubia tuliko ilikire kisele choku salevi solo ije yoku salevi solo tuinzo kumantichi wabu levi salevi singa abasubuza abevi solo pakose ino omugano guno deni ya choku vili na abantu vaife na kumanti ya zida mwebi ida kuiba vialo kisolo kuchalo
2: gataidiku
1: ngatu waku bana baimewe nibe mzalevi salevi singa mbitu nibe mgangala navyo na basinga kuba ngate badiringa na abantu wane chindo ikisigala nga chabulave alika ikasa nze kuwa chabulave ino na abaza ilo kufa inibagu embele la abantu wano bavayo bagu embele abantu wano nga iba chidi bulu unji nti jivali tutumula kumchalo na ugutalimu ze mulu unji ogwo kuibe bintu amazima gene ebintu ibireka echalo kubunkenke chandibere chavulido chandibere chavulani zibwe ino omuntu olio muntu yodo na uchi inzo kola and as always kasubiro kubangate kujestalinga mirambe jabantu
2: kale katuje ewa Sematimba Clovis. Yes bwana Clovis Sematimba
4: abase no muyoge yoge
2: bali muno bali bagania
1: uzaifa
4: imuna era baba kuzaifa ndipo wangu kukole kuimeka ruzi kuisimoti kankuweleze kakantu kukunga ifa abase no
2: Sematimba
1: ni kukuwa siri kuli wa
2: mani mnaze nandi wa seno
1: alimba
4: be tutuenda bawagiza
1: tuina banji orishi
2: tegele mutuwe manende za seno hiviru unji
1: tulimu unaiba presidents
4: mwobo yende za seno chomo uko ya chintuche na tu wafumbi chujulo tu wababa wa mwadia
1: tibaka wani
2: tia chimani yeko idari ya mawolu
4: anenda kwe wazatimu waka kunguru tu wakoze mguluka tu wafumbi chujulo wabodu wa seno wabodu wa mani wabodu wachi wana wana tu wababa wede wakura chitu wasazente tu wasarembu
1: ae muna esi yuzibu wadi gani chilungu osi
2: bangkwe mwomuga igafre yako ya yonoi nechibuga
4: ewa ife ebu wenge chamele ebu wenge
1: ee kitongo sina bele
4: na ukudia kuonka kuwa kuoncho
1: so ayo bila kate kira
4: haba wagizi sada tamba haba yozare za baki kati tulize kwa satu
2: aa yezira chila muna
1: tuja kwa rechikopu
4: tija kuwamu
2: Sematimba
4: kwa sikabaga kulure bulia natuwe sembeza natuwe sembeza watu jagabida vialo obatu jako la chitetuidi
2: nechaba kesi za kusenti maa kwa olwa ido
1: tujako la match from kamuli tujinja
4: evi aseno kambifwe kukubango wovidoji atoswa la abimalaji
2: tuwa galifa evi sende muko
4: etimu na ina wazani abalonji etimu na yamba ya kajaza kalonji etimulichimu chili kwa aseno
2: mwana
4: wapu ngeleza jena awagira aseno
2: mwana zokoro na kirongosi ukubwa mazati shati ya aseno
4: ya wele abatunzi mweba neno mwatu koze tishadu wiki udanga mtu wa musamfu mwana
2: ayo mwadikula
1: dat mwadimazi
2: Sematimba
4: obu tishadu mwale baba yivu tundaka nana mkasamfu obu soke wako mwakiza kwe satu
2: na ikisera bali kibariye kubona
1: hai mwale mwa umulira sukulu fizi
4: ato uliko gilati awa anda bakire
2: mwana tuwa galifu yivu sede
4: ndikani wa gamu lienge mbo esuwele esuwele izuwa kwa ichukumi kana ni kama uliagali yevusede
2: yeso
4: ona kolo ido tuwavo ine chembe zendu ilo kubo na kwe musi
1: yesebo
4: kubanga vujo wa tendanga mwana alukua gova hivi ayo waluwa abantu na chwarenga chitu ufama hivi waliwa musi na ikiliza atina zui ile nechi nitoe chiera anti omu hivi tayi wa chintu chimugasa kaya gana chona chona akura
2: chitu wala
4: aiza ona kuna ido uwe ila mkese zolo wa areli
1: yesebo
4: ola ido lwa wabili wa sande na hivye nite kuchate na kabari chazani wa mvusede mwene nite doba mweta wa igolo ya kubilacha mane sisiri tibi ita bumusu sobia ya kafilwa na zala
2: usi
4: ya ajia kubilave iganga ante habayi vusede wa kubagema gana na iganga au okule tembo ene kumbachi
2: olusu
4: katona ya ambiente ya baji agana nga baji sadide mabega wa numba wa msadono embo ya tandika au embo ya tusasa wa hiviri ya tambula mailo hiviri mwide mailo hiviri mudidi ya tambula mailo hiviri ya woku kayumba uko mwana mamweta deliki wamea kabineta anu ya kaya daba yaka enenga kayumba
2: okay sema
4: wanti
2: ngo uli kutuka
4: tidi buzumu za izi ndi stedi
2: ok tawa tuliku ulia
4: bayaga inaka yumba anga kai gari
5: yesebo
4: ba mukoba ba koba ali munumba muno igulao kati ya manesu sirio lukuba nti wefu disi ati sote sakati ubo demyo kuigulao abasikai mkochinge mundu mkuba amasasi ya vamu ya kati banate mundu sila muno ya igulao nga alibuweleza ngao ya kolachi
1: beza aliwa
4: ya kwa ilaka alina mundu lai disa wa ina alimundu utahidi chijachi
1: mama iso
4: ya hili okuigula temba ya vuse ya ajapaka ya kusati jiawe ilemu ya salire mwente ete yuzo kuwa nga ya salire mwente ya jige mabwe tinge idu ilo musaine mamba mkayu mbomu bamu tolamu of course ya mazwe kwa amba bamu kubaya amba li bamu tolamu bamu take mpingu wawo bajyo kuche kinge numba nge akayumba fetichafu kaiduka nga mwemuli chino kanchoge novu mikuanga ni msada mkwistayo
1: mm
4: hapa hivyo mtsase waliwe vinte hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo mvyo hivyo

0: Yes, mama nga nkoba nti jo ya mbale empade obiko omulaluwo
1: ero chogeide
0: akati aba aba atobo aba kazi bubika chi
1: era mulalu
0: bano abantu aba balalu
1: sema tuje da chika dire tu twala buda
0: abantu atu aba balalu bendaga na ino soka kati yeye bo bubiko abalalu oba oba oba masada ndio mu bwiwe bunika yaiba ma bo pant di nika di biromo yaiba obulega
1: bino bino bino byachi aba iraenda akole iduka
0: yaiba egoma si
1: mulu nali kole byo
0: mwana muvu kwa miaka 5 mpata dedik wa kusaje na bibau na bwaulo kubusede
1: sema timba
0: wansebo
1: abiba ngata ngamakage makaga babawi
0: mukayumba ke
1: yes ngaye omuzaire yetaidi nti omwana aina bino munumba
0: echo chibuzo echo tido wabuterabe laidi aye byayagani wa munumba
1: kuba ife bababa batwazanga munumba ebirimu
2: nkola ati mama akola ati bwaingira
1: ye
0: yaiba obukomo yaiba dino pampa edabana
1: abato
0: sabuni
1: miki iduka iramba mkuru wa waya bila jako wa iduka
0: ujuja mkuna bidwila mchi
1: mnumba
0: ebintu vinji ibaba uluwa kaide kankobe ebintu vinji ibaba ganyo wa mnumba ayo chenda ulu ya abe liya kama nemi yake ebini muikomera
1: inga ya kafa mwe
0: yari ya kafa ayo itekezo go wa ili polisi abantu wakobanti ujujute mbamu na ino omote ako ichobubi ayo yomwebi wala akate velezi wa the police watu kwa mtu neiba mge manechi ito haba akwa lati
1: akwete mwezeba
0: aye o emabe jemiya ismiya kevilawe ni mwiko mela mwana mfubuka chasi nze kunuma wakuma ngevi ambale vya makanisa nubu kwevu nubutuwala kumwidibu nubatilo lukwa goidibu nubala nga wako musalago
1: kumeza mbu idibu lunjo
0: kumeza kachibujevu kukasechi ojavu tuundawa Munika enike nambale mu esetari nti mpiaka pilipili enike nambale mu eanda pati nambale mu ojadi vuzi ayo katikwilile kwa sati kutisi ya mkili ali vusede so kanisa yona mvuso govanga ujiki evi ambale vya reflandi vya viva evi ava sumba
1: kanisa
0: tota wana ndiyaku igombola ogema ganecha manetu siri tibi tabu musobia
1: omu ibi ya wana ike
0: bakuwe vya ambaba uwe vya ambaba vya makasa vya ambaba vya tukusonda kusonde mubi hizi uwe mugavi ama kukua nisawa sonde uuse vya ambaba vya tukusonde ule vlandi echa ambalo
1: mechiribu iba na wovita
0: so kakati gojo uwe mbituwe so nesu nge ibanaye nesabi yako kira vingi aye ndache mulikuwa niza
1: msumba wango uliko gira ngoli muna kuwavu
0: njo wahule vintu vune bibiri uso golu njiru mudemi olu mpa
1: tubireke be sema timba
2: tubireke
1: tuidapi kuwango uli mkalulu
0: be tati wanti tuli mkalulu tuli msonga dachi
1: eki ya mwana sema timba
0: yeso
1: msonga dachi ya mani wadaga
2: Mleke mkanda mleke
0: ndabyo kaku ndi ate ndi nakoba ikasechi ndi chivwa ku manchi koze
1: ochivire ku wali mtu ofumuna
0: ati nakoba tido mkurembe za aliwo katonda kuya tuwa panao
1: ok mkali tuwe anziza
0: ino mwechiti wecho kubeti na asemba yu onda ku awa onda ku waido kucha mama lobo we mungulu kamwa koze
1: Oboka aliku vya seno bayi Asima timba bayi oboka aliku vya seno Ekali tuyanziza buwana asima timba Clovis Weuniamu mlenzono ebintu bino Aba ilibia Aiba angabia

0: okuva mu kamu okeyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na mawulire g'ensonga wano ku 88.6 Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Aba ila amyuka speaker parliament ya iku mine ndala ye tunde ila bani Uganda ulemi vio jona jona ejali mparlament ya yu. Atenga abantu kufa kuma district ya mayuge yu kusinga vuzwa bodaboda. Mu district ya biende balikuwe kubidide ndulu balikuwa ante mafuta gatu sokuwa limeso kwa limili moja iwe. Agona gandi manji kule dio ni goli joku ulirage nsonga. Johnson Mwanguzi ntu singa kusomele esawa dinu.

ne ya chaba singa wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo